0: Bonito. Vamos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Amorcito,
2: Pablo, Álvaro.
3: Hombre.
1: ¿Rosalía?
3: Sí.
1: Bueno. Pues bien, bien, ¿eh?
3: ¿Qué más? Bien. Acostado, pero bien.
2: Súper bonito.
1: No era fácil, ¿eh?
3: Bueno, no era fácil por ti. Yo lo he hecho súper bien.
4: A mí,
3: entre nosotros, me ha parecido, como técnica de tarareo, me ha parecido lo mejor de la tarde.
2: Ahí está. Jugando con los silencios, muy bien.
3: Vamos, llevo dos semanas practicando.
4: Es verdad. Bueno, pues llegamos a la última voz, que es la de una joven muchacha capaz de afrontar la multitarea más multi, no solo controla la puntuación de los concursantes, que ya hay bastante, sino que le da tiempo para afinar correctamente casi un himno generacional. Es el alma del desafío, es Cristina del Casar.
5: Vamos con ello.
4: Venga.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na